0: Том їдь кривуєр кваро.
1: Лічані гвіню кокококок.
2: Бімар ме пачу.
0: І ті в ньо ор радіо.
3: Тим поїм бланг мізе.
4: It's Boy on the Run.